Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom,

zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Još jednom, dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro za utorak 4. august 2026. Sjeme što sa vama. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ima svježine i trenutno su povoljne bio meteorološke prilike za što šta uraditi, nabaviti, otići, kupiti, donijeti, pokusiti, srediti, urediti, a prije svega napravite sebi povoljan ugođaj, iskoristite ovih par još trenutaka, možda sat, dva, da pustite, da vam se provjetre vaše prostorije, vaši radni uslovi, vaši stambeni uslovi, zautorizajte sve, otkapijajte da vam uđe čistog zraka. Treba će vam, danas nije narandžasto, nego crveno upozorenje. Danas će biti izuzetno vruće, bit će izuzetno sparno, bit će izuzetno toplo. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 30 i plus u hladu, ljeto je u gradu.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855

0: to mi radi, to mi radi, jer ti možeš da mi radiš sve, pa to mi radi, to mi radi.
1: Evo i odmah, ovo što kažemo, javite nam se, pišite nam, zovite nas da popratimo ono što se može popratiti, a puno toga se dešava. Evo tako, upravo i jedna pozivnica svim pripadnicima 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Poziv na drugo poredu druženje veterana prve čete trećeg bataljona, brdskog bataljona 511. slavne Jezerski. Dakle, oni su se organizovali i prave druženje veterana na jezeru Plandište u Jezerskom u subotu 8. augusta od 10 sati. Dakle, poziv svim pripadnicima prve četiri trećeg bataljona, ali svim pripadnicima trećeg bataljona Jezerski, a oni ujedno pozivaju i sve veterane 511. slavne da im se pridruže od 10 sati u Jezerskom na Plandištu. Svi ste dobro došli, a više informacija svakako možete vidjeti i na Facebook stranicama, ali i dobiti na telefone ili lično kontaktirati Esmira Hafizovića, Čipija Fikreta Hafizovića, Džozija, zatim Umahmiće Silu, Emiće Fika, Envera Velića, Safeta Kovačevića, na tromeđi Jasmina Hadžić,

Ja u pištolama Elvira Orešćanina, u Bosanskoj Krupi Rifeta Kjezića i Selvada Dizdarevića, u Bosanskoj Otoci Nijaza Gorinca. Dakle, iz organizacionog odbora za kupljanje prve četvrte trećeg bataljona Izerski, ali i za sve ostale pripadnike trećeg bataljona Izerski i sve pripadnike 511. slavne pozivu da od 10 sati budu na druženju veterana 511. slavne od 10 sati u jezeru, na jezeru Plandište. Čuli ste kome se sve možete obratiti, više informacija i učestvovati u samoj organizaciji. Svi ste dobro došli.

0: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Eto, u Bosanskoj grupi se nastavlja, puno smo mi to ovih dana pričali i puno smo toga zabilježili, trudili se, čuli, puno toga i zahvaljujući vama, poštovani slušalci, jer nam šaljete šta se to dešava u vašim sredinama, organizacijama, pa se trudimo da popratimo i vi, naravno, itekako uzmate učešće svojim zapisima, svojim fotografijama, svojim izvještajama, svojim pozivnicama. Imamo itekako tih dešavanja narednih dana, upravo jedan takav se dešava od 3. do 7. augusta, kamp jezika, tradicije i kulture, i o tome ćete više sa čuti u otvorenom sa našom Azrom i Čanović. Imamo i pozivnicu za sve pripadnike 511. slavne. Kaže pozivnica, pozivate se na drugo po redu druženje veterana 1. 4. 3. bataljona Jezerski 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Udruženje vas poziva, pozivaju vas ljudi iz ove jedinice preživjeli pripadnici na jedno lijepo

zbog teretnog vozila u kvaru obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa – Bosanska Otoka. Zbog obavljanja policijskog uviđaja saobraćajne nezgode, otežano jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Gavela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Ovog ljeta Bosanska klupa postaje centar najboljih događaja na Uni. Od 25. jula do 15. augusta očekuju vas regate, unski lađari, sportski spektakli, skokovi u Unu i koncerti za pamćenje. Na velikoj ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live, te legendarno zabranjeno pušenje. Dođite, povedite porodicu i prijatelje. Bosanska klupa vas zove. Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

Kada sunce obasja Unu, kada vesla zaparaju njenu smaragdnu površinu, kada muzika ispuni gradske trgove, znate da je stiglo najljepše doba godine. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa vas poziva na manifestaciju Veslaj i uživaj 2026. Internacionalne i domaće regate, unski lađari, sportska takmičenja i vrhunski koncerti. Na ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live i Zabranjeno pušenje. Ovog ljeta živimo uz Unu. Bosanska Krupa, veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uni.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

I zbilja je vrijeme teško, zbilja mnoštvo toga, pošto naši dragi gosti imaju mnoge obaveze, a i mi sa njima pustit ćemo malo da ide muzika, onda ćemo prvo ugostiti naše goste Kosu, vidjet ćete malo kasnije, a prilog kolege Emira ćemo ostaviti za kraj otvorenog programa.

0: Tako da smo mi kroz udruženje uz pomoć i grada i kantona i određene ministarstava obezbijedili sada te lađe i sad je to već drugačije, znate. Ja ovih dana kad vidimo onaj poruku da dolazi, možemo odobiti lađu, mislim, ono srce ko vasno, jer to je bio naš cilj. Jedne godine spustile tri lađe, sad ide 10 i više, to je za nas napredak. I to, šta nam je važno, iako još uvijek nemamo dovoljno kadeta, nemamo djece koja su u lađi, to je nešto za što će trebati više vremena, ali ćemo se truditi, jel, da ima ono...
1: Ovo je godine i za fault koja lađa.
0: I mi se radamo.
1: Tako da svakako radi Vaska Krupa u petak i u subotu. U subotu naravno ćemo biti.
0: A ono što je interesantno, bila sam u par situacija da me zaustavi neko od naših sugrađana i kaže, ej, imamo lađu, onaj, ako vam bude trebalo, za lađare, slobodno dođite, ključ je tu i tu. Tako da vidim da se i građani daju podršku, mislim da lađari žive i da će to nastaviti se dalje.
1: A ja mislim da kogod je doživio tu euforiju lađara, ja nikad nisam učestvovala na samim lađarima, ali ja sam imala familiju koja je učestvovala na lađarima, i kogod je to doživio zna koji je to doživljaj samog onog dočeka i koje je to veselje. Evo, kolegica svi se smije, ja ne znam da li ona zna, ali ona kaže da zna. Nadam se da će ovi naši mlađi imati priliku osjetiti taj adrenalin, ha takmičarski, ha ovih što dočekuju, jer to je kao bilo u jednom periodu naše historije bosansko-krupske jako cool biti lađar, pa nadamo se da će ponovo doći do tog stadija. Evo, dragi naši slušalci, čuli ste u namjeru i Kemala. Prijaviti se još možete kod njih, znači na udruženje Unski vlađar, je li tako?
0: Može, udruženje i turistička zajednica, ove godine turistička zajednica i grad su glavni pokrovitelj svih tih manifestacija. Mi se bavimo tehničkim dijelom, tako da dali da se prijave turističku, ako im je lakše, ili na našoj stranici putem ove aplikacije, stvar linka koji smo podijelili, u svakom slučaju, na koji god način.
1: I šesti Unski lađar bliži nam se i želimo se najbolje i želimo da još više lađi vam se pridruži, pa bar u tom rekreativnom smislu, bar da se pojave i dođe
0: tako,
1: pred
0: nama drvi. Je važno, mislim, koliko god je važna ta trka, brzinska trka, i to ko će osvojiti prvo mjesto za te onako malo mjesto, bitno je da ste lađar iz Bosanske Krupe.
1: Ali evo, ja sam zaboravila, kome nije motivacija da čuva tradiciju, to vrijedne su nagrade za prvo, drugo, treće mjesto. Šta očekuje pobjednike?
2: Pobjednike, kao i nekoliko već godina do sada, očekuju bogate nagrade. Prva nagrada je 1200 maraka, druga 800 i treća 600. Volio bih nam pomenuti da su tu nagrade za skokove.
1: Da.
2: Prva nagrada je 300, 200, 100. Tako da, bogat nagradni fond sigurno će privući mnogi učenje.
1: Još jednom ću vam ponoviti, prijave za lađara do petka, prijave za skokove u trenutku kada se rade puno. Ko neće ništa od toga, ja se nadam da ćemo svi izaći na Drveni most, da i okolicu, da podržimo naše lađare, da to bar sad ove godine bude kao što je bilo oni. To 2000-ih, ja bih rekao. Hvala vam.
2: Hvala.

već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo drugo.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.